Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Akang pancin rata kaulah nun adik guru. Ujas tuti sampean tak terima dening tangan loroki watengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka kakang panji. Nampik luhun tadi kelayan urang saling maklum tina naon rupi kalepatan kakang panji.
1: Dimalang
0: aya naon adik mangga antos kakang panci nerada Indra.
1: Aya anak gua Indra kapayun su
0: yap kadih kakareup Indra.
2: Kaulah putra Batra Indra nampi kana pembagi raya nunjuk sumbangan ngahaturkan semahong arsana maya semua putra ayunina dampa sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Indra Allah ujas tuti hidup ditarima ku ama
2: nampi nun konyuk panjenengan rama ua.
0: Amuing, amuing. Yang nuhun cuk, nuhun cuk.
2: Laras. Ayah pikir saya naon dua panjenengan Ramat Dewaji kersani malam putra Batra Indra. Jelarani pun boten wenten malikang di ajeng-ajeng siang pun daluk kejabit di malam panjenengan Ramat Dewaji.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Ayah naon, adik guru.
0: Iya, kakang panjen rada.
1: Di malam.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh koyong riung mungpulung
1: dawuh dawuh dawuh dawuh sami sono akang
3: pisan kidana
0: kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang panji anu parantos sepak terjang banting tulang oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang panji.
1: Timalan timalan timalan timalan mangga diestokeun ku pun kakang
0: sajabina kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka salaku raja triloka tri hartosna tilu loka alam sanes mengukur di ieu sawarga anu dipimpin kukula
1: timala
0: kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita tikawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang panji.
1: Laras laras laras laras
0: takuk ituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes teu aya itu sinareng ieu anu sakirana matak ngarugikeun
1: katenan katenan katenan
3: beres pisan
1: katenan
0: taku kituna kula selenting bawaning angin kolepat bawaning beja
1: Allah
0: wayana beja tinu benang dipercaya yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula
1: perkawis
2: perkawis naon teh
0: nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita ari eta panita teh ngaku Sang Hyang duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna anu dina waktu ieu teh nyebarkeun ilmu anyar nyebarkeun paham anu anyar taku kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun bakal ngaresahkeun bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema antara golongan jeung golongan, urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih tihla datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku sang hiang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun sekurang diantep. Ukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih berat penta heula pertanggungan jawabna manehanna.
4: Ujar meneng-meneng Gusti

0: Pacarios ieu di padepokan nyaeta nu kasebat padepokan Sir Narasa. Parantos budak katawuran nyaeta nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danar Wilis. Daya sanes ieu Sang Hyang Danar Wilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa. Geus kirang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi. Anu sasat nama tak kecilakal. Barang pade lumampah ieu panita Sang Hyang Danar Wilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
1: Jang,
0: Gusti. Pun lanceuk ka dieu jeung juragan anu. Ah kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah beres.
0: Segmenta sumbangan dewek. Ah
1: katamana hageung ieu mah nya.
0: Sakalian cepot oge rek cenah nganyerek we di dieu.
1: Nya atuh ka dulur
0: teh. Hooh. Ieu we jeung sumping.
1: Ya sami
0: sumping. Sebut
2: dan
0: negeri jiga Sidawala.
1: Ih.
0: Baya.
1: Kadieu ah
0: uluk aing atawa pangakeun. Oh beneran paingan hayang kadieu dewek
1: uluk. Ah pangakeun teh.

0: anu parantos aya di ieu padepokan Dawala sareng Astrajiga. Uniraha ngandika semah kapihatur kahunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
1: Oh,
0: sumaha aturan rawuh ti abdi geus yeun? Sastrajiga jeung Dawala

0: bari padahal abdi teh teteh tihori lain tihori atau teori gitu belum nyaku sarumping na dulur-dulur simkuring anu awam di dia darah kukuring teh dicari takun bag-bagan agama
1: oh, beresah
0: jeung eusi tina palasapah negara Amarta yen rakyat negara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palasapah negara.
1: Nah, eta.
0: Tak kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan. Katerangan kumaha? Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT, eta anu wajib diturut.
1: Oh,
0: bener-bener, oi. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum.
1: Aduh, ayak itu nasi akang etata.
0: Ayak
1: itu na bener
0: kan. Oh, aing mah tuh di Bahance oge, di Cilempeni, 7 tahun, Mas Santren.
1: Di siap Bahance,
0: teh. Oh.
1: Ayak.
0: Saya di Bahani, aing. Diajar bahasa Jepang. Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi abdi sadaya. Tah nyaku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah negara Amarta.
1: Uluh aya kitu nya.
0: Dawala abdi cekula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alasan kumaha? Alasan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua wijeng ngabolehkeun Rusia bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di Nucaang negrak bari teu ka tembo.
1: Kari-kari
0: ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nganya atuh teu make pikiran mah kuring ieu pada pokat teh diduruk kureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun.
2: Rejakeun monyong lamun teu dibalikeun mah tutung kitu.
1: Heeh. Mudah belum sampel.
0: Tong sok tuna talata heuh ku aka kanya.
2: Deka geumpeur ngomong jeung dewa poe.
0: Heeh, grogi.
2: Kumaha sadaya ka pondok umur? Hay pondok lestari.
0: Bakal nyilakakeun ieu bakal ngaresahkeun dolan. Nah saha nu resah? Buktina ieu teh. Kapan teu saeutik kajadian nu kaalaman? Atuh wajar we da di dunya. Di dunya loba kajadian mah. Teu aya halanganna saolah-olah kuring teh puasa di restoran ieu teh. Naik kur cicing di leuweung bari jeung eueuh gogoda mah jadi nok kacing calang ka ituna ge.
2: Tapi aya sakali-kalieun mah nu ngabutuhkeun nok kacing calang teh.
1: Kenaon
2: ka kitu tah? Lemur.
0: Tak kitu. Panuhuna dewa mah ulah pipiluan kana urusan kuring da kuring mah rakyat negara Amarta. Rakyat negara Amarta teh ngabogaan pamarentahannana. Nah, aya pamarentahan kuring teu ngaganggu ari dewa. Sieun beakeun ieu teh dewa teh naon? Sieun beakeun idangan atawa sieun beakeun nyembah? Oh. Nah, jigi ka aya maneh dawala. Sumun da di dunya teh seueur keneh nu nyembah ka dewa. Na maneh nyarek jelema nyembah ka dewa. Lain nyarek ngan salah wae nyembah ka dewa mah. Naha? Da eueuh disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Dawala lamun maneh nyarita nepi ka perwadinya ieu bakal leuwih ribut kaya
2: ributna naon?
0: Iya.
2: Jelema di mana geus kaancikan pamadegan, di mana eta jelema geus percaya ka dewa, pamadeganana tuluy diganggu, jelema mah dawala sanggup korbankeun jiwa na jeung tibatan diganggu pamadeganana. Sok nekan, tak iya teu bakal dimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun. Asawios da kuring tanggung jawabna.
0: Ulu.
2: Ulah dawala omat ulah nepi ka perbahdinya eta pahamna anu dipake kumana.

Mualabide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Contohna kieu, coba hayang papatahan kumaneh gedayan. Sangkan ulah modol dina teras, ulah ngising di tengah imah. Tah eta papatah teh kadenge kumanehanna teh, ku hayam teh. Tapi lamun geus seubeuh mah nyatu bus ka imah, cle miceun kokotorna. Di mana we ingetna teu ieu ngadenge kana papatah tadi ti urang. Tah nu kitu ceuli hayam, alias lamun jelema mah ceuli hayameun. Kana papatah teh ngadenge tapi tara dihartikeun, tara dilenyepan, tara digugu. Cik, naha aya manusa nu boga ceuli, cara ceuli hayam? Pak Aris netep di ka Ian. Ari Ian, mani eceuy ceulina rumah samanehna teh salah. Omongan bapana asa kena pisan kana mamarasna. Ian henteu nemalan. Katiluna ceuli manusa. Lamun urang sebagai manusa kudu ngarumasakeun urang teh boga ceuli ceuli manusa. Ari ceuli manusa mah bisa ngadenge, sarta nu kadengena teh sok dihartikeun, sok digugu, sok dijalankeun. Sabab naon-naon anu geus kadenge teh sok dipikiran, dilenyepan, dihartikeun sarata dijalankeun. Tak ayeuna bapa rek nanya ka maneh, Yan, ari hidep boga ceuli atuh henteu? Gaduh atuh pak, tembal Ian bari tetep ngeluk tungkul. Syukur. Hartina maneh lamun boga ceuli lain ukur bing teu puguh. Kudu nganuhunkeun ka Allah nu Maha Welas jeung Maha Asih. Yen anjeunna geus masihan ceuli ka hidep, oge kasakumna manusa, kasup bapa. Coba bapa rek nanya deui. Bisa dipake ngadenge atuh henteu ceuli teh? Tiasa, Pak. Syukur ari bisa pake ngadenge mah. Haratina ceuli hidep teh sampurna, henteu torek, henteu ocoy, henteu jonge, henteu tungi, teu cara ceuli katel. Lain ceuli giwireun, lain ceuli ceumpaleun, lain ceuli kaitkeuneun. Hartina teh kitu, Ian. Tapi bapa rek nanya deui. Ari nu kadenge ku hidep sok dihartikeun atawa tara? Sok digugu atawa tara? Ian teu nemalan. Sirahna beki ngeluk tungkul kawas buuk menang mabuk. Ku Ian geus kapikir pasti bapana bakal nyebut ceuli hayam ka manehanna. Darumasa boga ceuli nu bisa dipake ngadenge tapi tara dihartikeun. Ya, bapa mah moal nyebutkeun yen hidep boga ceuli hayam, ngan bapa tetep miharep supaya ceuli hidep dipake ngadenge sarta naon-naon anu kadenge ku ceuli laksanakeun, jalankeun, bari hartikeun. Anu bener tarima, anu goreng piceun. Tah eta ceuli manusa ngaranna. Ari Ian ngahep-hep, teu wani ngomong, ku bubar liah dipelong, ku Pak Aris diteuteup, atuh meni murungkut Ian teh teu bisa mingge harita mah. Ian, kumaha Pak? Dengekeun kumaneh? Ku ceuli manusa, dengekeun, serepkeun, hartikeun. Isukan, inung hidep teh rek daftar angkat ka Mekah, rek munggah haji, ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Bapa miharep sangkan hidep milu ngarojong kana niat indung hidep anu sakitu hadena. Carana mah gampang ceuk bapa mah. Carana ku jalan ngarobah kalakuan, ngarobah lampah anu salah, anu kasasar, lampah anu nyeun ulun-ulun kajahatan. Ganti ku pagawean anu hade, anu sajalan jeung ajaran agama, nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Maneh teh anak lalaki anu panggedena, sing karunya ka indung, sing karunya ka kolot. sabab hiji kolot atau hiji indung bisa wae cilaka alatan kulaku lampah nu jadi anak. Hartina maneh lamun nyeun petalaku anu nyeun ulun-ulun kaributan kariweuhan hartina geus teu ngahargaan, geus teu hormat ka kolot. Senang keur anjeun tapi kolot bakal nyeri hate. Ceuk katerangan disebutkeun anak mah ka kolot kumaha hormatna, mun nyarek digugu, mun nitah digugu. Da kolot oge boga kewajiban keur miara, keur mere, keur mapatahan. Nitah oge sarua eta teh. Ngabejaan mandarkeun kolot teh. Kewajiban kolot ka anak. Anak boga kewajiban nyaeta hormat kahargaan ka kolot. Teu ngahinakeun kolot. Teu nyeun aib ka kolot. Jadi mun hidup bener-bener nyaah ka indung, nyaah ka kolot, coba yan. Geura lilirkeun pikir, geura robah lalampahan. Sing inget kenapa patah bapa, cik eureunan pagawean anu goreng teh. Geura sadar, geura eling, sing era kutangtungan, sing bisa ngajenan diri pribadi. Lantaran urang bisa diajenan ku batur, lamun urang oge ngajenan kadiri pribadi urang, haratina ngajenan diri teh urang nyeun petalaku anu hade lampah ulah salah sanggup atuh henteu ian. Ceuk Paris bari mencrong ari ian mani ngaleper pok ngajawab ampir teu kadenge. Sanggem pak. Kumaha sing tarik ngomong atuh, sing tarik ngomong na kudu tegas. Manya ari jeung babaturan tinggora box teh. Wah. Make bahasa-bahasa sato geuningan, teu korowok kalitu ka dieu nyelukan babaturan mah. Na ari ka kolot, sanggup henteu. Sanggem, Pak. Syukur mun nya mah sanggup. Tapi omat, lamun omongan hideup papalingpang jeung kanyataan teu akur jeung ucapan, hideup sorangan nu paris nanggung akibatna. Lamun papatah bapa teu didenge, nganung harati yen hidup ngabogaan ceuli katel anu guna nangan ukur dijewer, diwireun atawa ceumpaleun paling untung dikaitkeun kana paku eta ceuli katel teh. Terus deui, lamun teh mah maneh boga ceuli didenge mah didenge bari jeung teu dihartikeun, nganung harti hidup teh ngabogaan ceuli hayam anu taya pisan hargana. Tah ayeuna mah kari milih mending disebut ceuli katel, ceuli hayam atawa ceuli manusia. Eta mah kari milih, dah hidup geus gede. Geus leuwih ti 23 taun. Malah geus teh 25 taun maneh teh. Hartina geus bisa mikir sorangan. Lalaki maneh teh ieu lain awewe. Beda anak awewe jeung lalaki. Lalaki mah gede tanggung jawab. Paris liren sasauranana kop kana rokok keretek terus diseungeut peledug haseupna ngebul mulek ka luhur. Ari bubar liah teu milu nimrung. Mane cayakeun we ka Pa Aris sagemblengna. Sedengkeun ian beki era ku bapana da geuning disangka arek nyarekan teh henteu. Kalah mere sidip pikiranun. Dilalila ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha ian? Abdi rumaos lepat parantos nyisinkeun ka sepuh teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah aya nama abdi bade sadar, bade nurut karena papatah ibu sareng bapak.
0: Alah

0: berang deui peuting deui gunta gantina poe henteu karasa. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu teu karasa sabulan geus kaliwat. Nya akhirna mah cunuh kana waktu anu tangtu ningang mangsa nu utama nitih wancin mustari ibu waliah nu geus tatahar hayang carah ka tanah suci ngajarankeun ibadah haji nyumpuna rukun Islam anu kalima poe ieu geus nincak kana mangsana pikeun miang ka Mekah babarengan jeung Kang Ubed katut bojona nya eta ibu yayah teh sakumaha anu geus direncanakeun atuh puguh we harita teh di imah paris geus ubiag loba jalma utamana mah tatangga-tatangga nu dareukeut sobat-sobat nu jarawuh nu dibejaan pada hayang ngabirujengkeun mileuyankeun ngadorong doa kanu bakal miang ka tanah suci. Sabada ikrar ijab kabul sarta disuguh tuang leueut akhirna buwar liah angkat harita teh kalawan amitana ka Pa Aris terus ka anak-anakna terus sasalaman ka sakura anu aya di dinya mah dituturkeun ku Kang Ubed jeung Bu Yaya anu memang geus ti kamari aya di dinya darek init bareng cenah. Satuluyna geus kitu mah bus kana sedan nu nyupiran Ian digoneng ku Pa Aris ari bubar liah dina jog tukang ngareneng tiluan jeung Kang Ubed katut Bu Yaya sedengkeun Nyi Yayen jeung Nyi Titi misah mobil da aya mobil babaturan Pa Aris nu ngahaja rek milu jajab malah aya opat mobilna harita teh. Sanggeus tarapti Pa Aris mere komando sangkan ia ngamimitian ngajalankeun mobilna gerung gerung geser maju lalaunan ningalkeun pakarangan imahna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ampirampak ting greneng maca lapat bismillah. Nutemilu jajab ting karupai rajak sisi jalan bade ngadoakeun kana urek miang ka tanah suci. Satuluyna bubar liah jeung Kang Ubed katut Buyaya ditampung heula di asrama calon haji. Didinya dibere heula penerangan-penerangan ngeunaan cara-cara nak ngajalankeun ibadah haji. Kalawan diayakeun manasik haji kalayan apik pisan, maksudna sangkan sarerea ngarati jeung prakna dina cara-cara ngalakonan ibadah haji. Ulah tepikeun ka ngawagu sagala teu bisa sabab aya keneh diantarana calon haji anu teu ngarti pisan kana itu jeung ieuna. Sanggeus dianggap cukup sagala rupa na nyadina mangsa anu geus ditangtukeun para calon haji teh diiangkeun ka tanah suci, ka tanah Arab, kota Mekah.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sangu geus asak, sayur geus rengse, terus nyititi ngumahan piring jeung parabot sejena. Nyititi teh kana gawe geus parigel ayeuna mah. Beuki dieu, beuki apal, sagala ngarati, sagala bisa. Bebuhan calakan jeung lapekan deuh nyititi teh. Ngan basa rek mimitian ngepel, ras inget kana papatah Ian, yen kudu ngaheulakeun beberes di kamar Ian cenah. Atuh puguh hate nyititi mandeg mayong sabab inget kana pangalaman anu ngeus-ngeus. Basa cicing di imah ceuk Minah teh ya. Si horeng sarakina Rukminah teh goreng lampah kacida. Kamanehna rek nyacampah, rek ngahina, rek ngaruksa kahormatanana. Tapi untung manehna kaburu bisa ngalawan harita teh.
1: Udu kumaha hari geus kieu ieu teh nya? Digugu sieun kumaha onam? Ari teh digugu da manehna teh dunungan. Wajar munitah kitu ka aing. Kudu kumaha ye?
0: Kitu cek nyititi. Manehna susah rek digawe teh bisi tinemu jeung katunggaraan jeung kecelakaan. Kajadian nu ngeus-ngeus kabayang wae kumanehanna. Sanajan manehna tetap salamet. Ras deui inget. Manehna teh aya di dinya lain dek senang-senang, tapi jadi pagawe. Jadi pembantu rumah tangga di juragan aris. Anu kudu siap migawe naon bae sakumaha parentah dununganana. Ian oge anakna Pak Aris. Neng Yayan oge anakna Pak Aris. Kitu di Pak Aris eta teh kasebut dunungan manehanana. Kitu ceuk pikir nyititi waktu harita. Nya akhirna nyititi lah-lahan dek ngajalankeun parentah Ian. Cung nangtung bari jajan tung ratuk tutunggulan, hate tetep deg-degan. Nyititi leumpang lalaunan di barung ku hate anu hariwang. Nguru ka kamarna Ian. Anu ceuk Ian memang kudu dibereskeun. Urung bantal sepreuna kudu dicabutan. Terus dikaraseuseuhkeun. Kitu parentah Ian teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan eueuna naon ieu duh.
0: Garantesna brus nyititi ka kamar memeh gap kana pagawean luak lieuk heula da aya wae rasa hariwang mah atuh geus kitu terus manehna nyabutan sepre terus digulungkeun jeung simut maksudna rek diseuseuh bantal jeung guguling ditumpuk dihijikeun rek dibawa kaluar rek dipoe sakumaha pamenta Ian. Sedangkeun Ian ti tadi oge geus ngintip-ngintip bae ti luar. Kawas nukeur naheun bubu wae Ian teh. Bari diuk teh panonna ret deui kana kaca. Sabab mun aya nu asup ka kamarna, kalangkangna bakal kaciri dina kaca tea. Tadi basa nyititi asup ka jero kamar. Katanyuhun pisan ku Ian. Atuh puguh Ian temane bungaheun pisan. Nganja jantung jadi motah, jadi ratung tutungulan Ian teh.
2: Rakadalah ngeus asup geuning ayeuna mah Titi, keun siah Titi, beunang si ayeuna mah. Rek kumaha de ka mana ngejar siah ah. Lebar atuh da. Teu dimangpaatkeun mah. Aduh. Titi teh nepi ka demplon kitu. Awak sakitu sampulurna. Lebar ieu mah mun ku batur. Gerentos hatena Ian bari terus cengkat. Keteyeup. Ian leumpang lalaunan ngadeukeutan lawang kamar. Ari nyititi keur numpukeun bantal harita teh. Bus Ian ke kamar sakilat nutupkeun panto cepret dikunci sarta kuncina dicabut bus kana saku bajuna atuh puguh nyititi teh meninggal kepeg bakat kureuwas panon buncelik sungu calangap ngareret ka Ian bari ngeleper sajongdongan mah ngahuleng Tenyahau karena naon-naon anu kudu dipirampah ku Nyi Titi waktu harita. Sedengken Ian nyerengeh ku Masep Suraseuri da memang bener airupa mah kasep pantes Ian teh atuh. Terus ngadeketan ka Nyi Titi anu keur jongjonang tung bari bengong di jero kamar teh. Panon Ian jiga galak, kular kiler kawas maung lapar. Nyapuguh Nyi Titi beuki sieun, gentak ngejat bari ngalungkeun bantal nu dicekelna.
1: Itu aya naon? Aya naon Den Ian? Nganaonan ieu teh naonan?
2: Ceuk Nyi Titi maksakeun ngomong. Bari moyong kod bakat ku sieun beungeutna sapapias ka bina-bina. Ulah sieun Ti. Ulah sieun. Kuring mah moalna naon? Moal nganyerikeun ka anjeun. Malah sabalikna yeuh, sabalikna Ti, bisi can ngalaman. Kuring teh pangna asup ka jero kamar. Geus naksir-naksir. Gening Titi teh geulis ka bina-bina. Aduh. Komo lamun Titi idang-danan ku pakaian pantes. Mata cek Akang teu pantes Titi jadi pembantu. Akang pangna kieu teh rek ngajak senang-senang. Senang-senang atuh. Mengpeung urang duaan. Jongjon Ti. Kitu cek Ian. Bari gek diuk dina sisi ranjang. Kasurna geus teu make spray deui ayeuna mah da dilaanan ku Nyi Titi. Panon Ian neuteup ka Nyi Titi. Teuteup anu ngandung harti. Sidik pisan bangun galak kawas ucing lapar neuleu beurit. Kawas nu geus hayang kerakop-kerakop we ngarekep mangsana. Puguh we Nyi Titi beuki sieun awakna mimiti ngadegdeg ngagibrig. Awakna mimiti ngadegdeg ngeleper ret ka kenca, ret ka tuhu. Taya bahan pikeun ngejat keur Nyi Titi teh. Sabab pantok kamar dikonci ti jero. Janela make sadingsig. Mangkaning imah teh anggang ka tatangga mun ngagero meta tulung moal langsung aya nu ngadenge. Katuruk-turuk di imah teh ngan maranehna duaan. Puguh we Nyi Titi teh beuki bingung asa ipis pangharepan lamun kudu pisa kaluar tina kungkungan Ian. Ti.
1: Aya naon Den? Aya naon Den? Aya naon?
2: Ih. Tong aya naon? Aya naon? Piraku teu ngarti. Da urang teh geus dewasa apan. Titi geus 20 leuwih geus dewasa. Akang mah komo atuh 25 taun, 24 taun. Piraku teu ngarti atuh Ti. Akang teh begitu ninggal Titi langsung bogoh yeuh. Langsung kasengstrem yeuh aduh. Katarik ati kepentang rasa ieu teh. Kunaon moyong kod jiga nu sieun atuh. Ka dieu ah, sing deket. Diuk deket Kang Ian. Yap ka dieu, yap. Yap ka dieu. Udah sieun-sieun. Da moal dikerekep, moal dikerekep. Ian ngagupayan. Sangkan Titi bisa diuk deket manehanana dina sisi kasur. Panona teu oleh neuteup ka Nyi Titi. Tapi Nyi Titi boro-boro hayang ngadeukeutan keueung jeung sieun we nu aya.
1: Den. Den.
2: Naon? Den. Ian kitu, Akang kitu.
1: Den. Urang kieu kituan, Den. Kilang sae. Engal kaluar. Kaluar, Den. Kaluar. Bibi bade beberes. Engal kaluar, Den.
2: Alah. Nyebut bibi-bibi. Ngora keneh Titi teh. Akang salahna kolot. Teu pantes nyebutkeun bibi. Aduh. Akang kitu. Akang nyebut Nyai, Nyai Titi. Nyai Titi nyoba-nyoba ngomong susuganan didenge ku Ian. Tapi Ian kalah ngagagak seuri seutik oge teu malire kana omongan Nyi Titi. Ian kalah jungnang tung terus ngadeukeut tanah launan ka Nyi Titi. Panona teu weleh mureleng harita teh ciga meong congkok. Nanyo kitu Nyi Titi teh cicingeun, geutak ngejat ngajauhan, pindah ka pojok kamar hiji deui deukeut pantok nu dikonci. Ian Malik terus ngadeukeutan deui.
1: yang sakit atuh, Den.
2: Rek lompat tumpat ka mana titik? Rek ngejat ka mana? Jeung deui najan ngecerit meta tulung oge moal aya nulungan moal. Sok. Mending pasrah. Urang sosonoan titik. Di imah ieu ngan urang duaan. Katetangga jauh. Moal aya nulungan. Numatak ayeuna mah ulah loba pamolah. Mending cicing ngagugu ka Akang. Sok diuk. Diuk nu bener di dieu. Moal bisa ngejat. Akang teh moal ngarekep, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan titi. Ceuk Ian bari nunyuk kana ranyang. Ngadengin kitu komoha teh nyititi beki keung sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan Ian. Nyititi ngahuleng bari mikir neangan akal nu hade kumacarana supaya bisa selamat diri ulah penang digadabah kehormatan ku Ian.

0: Oh, dewek mun matak jadi keung teh ieu ku ayana ieu nagara aslina dikantunkeun maot ku juragan Pandu Dewanata teh ayeuna karajaan teh pan sasat dicekel ku Dasarata.
1: Oh, dititipkeun galinya
0: kan. Nya. Sedangkeun janjina engke di mana panapanawa geus dewasa geus nincak kana waktuna we kitu. Kudu dibikeun ka Yudhistira sedengkeun anak Dasarata nu panggedena teh hayang-hayangan manehna jadi raja.
1: Ambisi.
0: Ambisi. Da ieu anu jadi kapaur dewek teh. Da ieu teh saeutik gedena bakal pecah belah antara dulur jeung baraya.
1: Ya eta dipangpaurkeun da di kampung
0: atuh. Tapi ada di sini-sini ku dewek ieu anak-anak Kurawa, anak-anak Dasarata teh loba kitu loba terlibat kana barang-barang terlarang.
1: Kali ketinggalan nama loba nutu
0: ceuleugna. Ku ayeuna gerepet anu berwajib dek newak kumaha newakna da puguh anak raja.
1: Raga benu aya kan.
0: Kalah beuki wani.
1: Tapi mun weneu berwajib
0: geuna. Malahan kalah diduitkeun leuleuk kudu kana ricu
1: mah. Eta teh.
0: Kalah diogo, diwowoy.
1: Sebutan anu aya
0: mun. Heuh apan eta teh harpina teh dicilakaeun ka ituna teh.
1: Nya.
0: Sedengkeun nyangkut kana kasangsaraan nagara. Sedengkeun anu dipake nginjeum ku Dasarata ka luar nagara teh mengatasnamakan kesejahteraan rakyat jeung negara. Sedengkeun di mana geus duit geus datang duit injeuman dari dipake ngamodalan anakna modal si Yudana. Dur sasana. Aduh, mah teu teuun. Baru nanti morkona teh ka anak oh kanu laleutik teh ngamonopoli teh perusahaan-perusahaan teh kumaranehna we bari jeung pengetahuanana teh handap pisan deuleu.
1: Kumaha
0: kajadianana? Kusedeng keun ka panangara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Batur.
0: Ya.
1: Betar.
0: Lain-lain eta dek kali ngomongkeun goreng ieu mah nyaritakeun.
1: Nyaritakeun.
0: Dek kumaha jadina nagara kaituna lamun kieu?
1: Leres.
0: Kieu?
1: Eta kan baurada.
0: Tuh. Gara pikir. Heeh, kan.
1: Kumaha wae atuh kan urang
0: mah. Heuh da dek mah rakyat, atuh rakyat aya hak pikeun ngadaulat.
1: Nya.
0: Ya teh aya hak. Oh, da sapinuna kedaulatan teh aya di tangan
1: rakyat.
0: Aya di tangan rakyat.
1: Bongan tercantum.
0: Tapi dina danget ayeuna mah dewek ngomong kitu lamun kadengeun ditewa.
1: Ah, berhenti dihi kana obageun mah akang.
0: Tah, nepi ka danget ayeuna dewek teh saolah-olah masyarakat teh ditutup-tutup, sungguh teh di beton. Ulah ngomong da ngomong sautak saeutik, sinuar sindir sautak saeutik, dewek teh dikerawan, diabuseun kana obag, ai dalihna subversi.
1: Supersi eta berat teh kan ku supersi.
0: Teh. Jadi si goreng ieu teh teh nu dipararake ku marana teh aji mumpung.
1: Mumpung naon kan?
0: Mumpung kawasa, mumpung kapake. Nya ku anak-anakna oge dimumpungkeun deui,
1: dimanfaatkeun.
0: Dimanfaatkeun.
1: Dimanfaatkeun.
0: Dibere fasilitas. Loh. Loh.
1: Majalah
0: makanan
1: itu dibere
0: fasilitas puguh we. Oh, ayeuna pek harga cengkeh dan jadi murah teh kalatan ku anakna.
1: Ini
0: kada Dasarata.
1: Iya.
0: Monopoli ku barayana. Mode sang kuning, mun kana sang kuning teh teu amis teh. Sungutna teh janjina teh. Waduh, aku akan membela wong cili. Nah.
1: Beda.
0: Pedut. Aing oge.
1: Amis
0: kana cerita. Buktina mah ayeuna geuning. Alah. Heeh, lumacang di lembah dia cek dewek oge. Ulah si Totoro Sawa teuing lah dari dunia teh moal lila mah.
1: Iya, bari nagerek naon tu
0: atuh. Naon deui, tuh hilu teh lah.
1: Urang mah saldahar sakopeun, hilu sakoteun.
0: Ah. Heh. Mending ini mah hiburan ya, Pak. Huh, urang hiburan.
1: Bang berangkeun, mending oge urang
0: mah. Bang berangkeun.
1: Ulah stres deui,
0: kan. Heeh. Gawe itu sari jadi toko besi di Kang Jajang nah, sari jadi ah
1: ning didinya we Kang urang
0: mah heeh iya
1: iya naon teh urang mah digawe mah Kang ah ulah
0: hina anu penting mah urang mah ulah yahina digawe mah nya ulah gengsi
1: penting mah kacumponan we rumah tangga
0: heeh doakeun ya ye ka barudak-barudak cing palalinter jeung cing jadi jalma ngarti.
1: Ngarti akang.
0: Nya. Lebar nagara.
1: Ulah pinter nya. Ayeuna. Ayeuna mah merdeka nagara teh kan.
0: Sok dar kanya hiburan naon kanya jaipongan lin.
1: Jaipongan?
0: Heeh.
1: Sok kajalin atuh akang layang ngarengkeneuk.

Batin aya sang kuni anu ngawasitan da puguh memang berat sabeulah kanyaah ka Kurawa. Blos deui

sedengkeun sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya teh kaayaan bersih anu kudu dipelakeun dina hate-hatena teh kasolehan kasabaran katawa.

0: Aduh, Bapak.
1: Bapak.
2: Ama ieu tingali. Sadayana panawa nyebatna teh Bapak ka ieu. Resi Bismar. Da puguh ka asuh ti alit.
1: Naon cu, naon bageun.
2: Yeuh sepuh teh geningan sakti tiasa nyanak bal tina sumur. Upami di jantenkeun guru sadayana kangge ngalatih mentangkeun panah da ieu teh saurna teh ahlina teh dina mentangkeun panah.
1: Ke saha kisila.
3: Aik ngaran teh kaula teh Dorna.
1: Dorna.
3: Depino.
1: Di mana?
3: Aik kawit mah kaula teh ti pasantren Arga Jembangan. Siswana kasepuhan Resi Barat Maja sekaligus eta teh pun Bapak.
4: Teh eta.
1: Wo atuh. Bambang salira. Teureuh pasantren
3: teu pino.
1: Ya nuhun atuh kumaha upami panglatihkeun marurang kalih di dieu.
3: Eish mangga teh teuing.
2: Dorna. Wayana kangeng pangangkeun ti Resi Bisma bingah nu taya papadana.